0: އުފާވެރި ހަޔާތަކަށްދު ހުވަފެންތަ؟ ހުރީމެ ދިޔަ ޚިޔާލުގަ
1: މި ލޯއިބަށް ނިމުން އަންނާނީ ކިހިނެތޯ ބަލާލުމަށް ކޮންމެ ބުދުދޯ ހެ ގެރޭ ދިހަގަޑު ސުމިނެޓަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލަވްވާ.
0: ಆಡಿಯೋ ವಾಹಕ

ޓްރެފިކގެ ސަބަބުން މާލެދެވެން އިރުކޮޅެއް ނެގިއެއް ލަސްވާނެ ވާހަކަ ބުނަން ރޯޒިއަށް އައިރާ ގުޅާލިއެއް އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ރޯޒިޔާ ވާހަކަ ދައްކާލަމުން އައިރާ ފޯނު ބޭއްވިއެއް އޭރު ކާރުގޮސް ސިނަމާލެ ބ්ރިޖް ހުރަސް ކުރަނީއެއް ކުޑަދޮރުގެ ލޫވައިން ބޭރުބަލަށް އައިރާއިނެ ދުރުދުރަށް ފެތުރިފޮއި ކަނޑުގެ ސަތަހެއާ ಉದರೆಹುಂ ފާޅުވަމުން ދިޔަ ހުދު ވިލާތަކުން ހިತ ފިނިކަމެއް ގެނެސްދިނެ ޖެހެމުންތާ ރޯޅިތަކުން ކަނޑުގެ ސަތަހައިގެ ޕާނީތަކެއް އުފައްދަމުން ދިޔަ މަންޒަރަށް ގެއްލިފައިންދާ ޒޯހަން ކުވާލި އަޑިބުނެ ޒޯހަންނަށް އައިރާ ބަލާލިއެ ޒޯހަން ސުވާލުކުރީ އައިރާގެ ދުވަހާ ގުޅިގެނެ އައިރާ ބުނެދިނެ ކިތެންމެ ގިނައިރަކު ޒޯހަންނާ ވާހަކަ ދެއްކި ކަމުގެ ވިޔަސް އޭނަ ފޫސެއް ނުވެ ޭނަގެ ވާހަކަތަކަށް އަބަދުވެސް ޒޯހަން ޒަމާލުކަން ދޭނެ

ފޯނު އޮތީ ލެޕްޓޮޕް ފަހަތުގެ ނިކަން އަވަހަށް ފޯނުނަކާ ހުޅުވާލެވުނެ ހީކުރި ފަދައިން ޒޯހަން ގުޅާ ފޮތެ ފޯނު ނުނެގުމުން އޮތީ މެސެޖެއް ފޮނުވާފެ އައިރާއަށް މެސެޖް ކިޔާލެވުނެ ಮೆಸೇಜ್ ಕಿಯಾಲಮು ಐರಾಗೆ ತುಂಫತನ್ ಹಿಣಿತುಂವುಮೆ ವೆರಿವೆಗೆಂದಿಯೇ

ޒޯހަން ފަދަ ރަނގަޅު ބައިވެރިއަކު އޭނަގެ ނަސީބުގެ ލިޔެފަވުމުން މައިންއަށް ހަމްދު ކުރެވުނެ އެފަދަ އޯގާތެރި އަދި ވިސްނޭ ބައިވެރިއަކު ލިބޭނީ ނަސީބު ވެރިން ނަށޭ ޒޯހަންނަށް މެސެޖެއް ފޮނުވަން އުޅެފަވެސް އައިރާ އެ ޚިޔާލް ދޫކޮށްލިއެއް ފަތިހާ މެސެޖް ކުރަން ހިތުލަމުން ނިވިފަހުރި ލެޕްޓޮޕް އޭނަ ޮން ކޮށްލިއެއް މަސެއްގެ ގޮސްފައިން ހިސާބާ މެދު ހިންހަމަޖައްސާލަމުން އޭނަ ލެޕްޓޮޕ ލައްޕާލިއެއް އެއަށްފަހު ލިޔާ މޭޒުގެ ލައިޓް ނިއްވާލަމުން އޭނަ ކުޅަށް ތެދުއިއެއް އަދިވެސް ކަނާތުގެ އަސްސިކަން ނުކެނޑޭ ކުޑަކޮން އަތް ހަރަކާތް ކޮށްލަމުން އޭނަ ގޮސް ފާހަނެއް ވަނެ ಏರು ಪೋಕೋ ವಾರೆ ವೆಹಮುಂದಿಯ ಅಡುಯಿವೆ.

ފަހެ ފުރަތަމަ ފަހަރު އުފެއްދެވުމަ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ނުކުޅެދި ވޮޑިގެން ވީމު ހެއްޔެ؟ ވީމަ ދެވަނަ ފަހަރަށް އަލުން އާދަ ކުރެވުމަ ނުކުޅެދި ވޮޑިގެން ވާނެ ހެއްޔެ؟ އަދި ކީތަ؟ އެ ވުރެން ވަނީ ಅಲುಂ ಹೆದ್ದೆವು ಮಾಮೆದು ಶಕ್ಕೆ ಗೈ.